پن آئے گئے پچھتاہے لاکھ چوراسی میدنی کٹے نہ ودے اتاہے سیجن ابھرے جن ہر پایا

سو درگاہ پہنجے سات ملائی سمائیں دا حکمے جگ شتی گوداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوکھ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج ملے جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری آپ نرالم اپرے اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیں دا پون پانی سنے تے ساجی